keyin jetkiruvga o'zgaruvchi ilgari surdi. 12345 kerqana atayin arz qilu atayin liniyasi jana ar vaqt o'zgacha arz qabuldo liniyasini ochib, 50 tijara savdo cho'rosini tuyuno xizmatchilarda sunish qilib, hukumat bilan kerqanani o'rtoq boshqaruv, o'rtoq barlanu verishini qurib, sanarib tishgan arqalar orqali kerqanalardan jumush bitirusindagi qiyin tuyundi chechdi. Tarbag'da aymog'idagi kerqanalarga nishonni o'narib jetkiruv teylosini ulandi, o'stirib hukumat bilan kerqanalardan ko'mak to'shtigi tig'iz baylanishi, kerqanalardan o'rnugusini foydali shart yaratuv, g'urdi to'prog'in yaratdi. Tuyundi kerqanalardan teylosini ko'tara olish tizimini tuzilishtirib, darajaga ayirib turga ayiruv. Bir kerqanaga bir sayasat orqali jardan beruvni yo'lga qo'yuv. O'lchamli yerda o'tinib beruv islohotini terengleştirib, kichik mikro kerqanalardan aqsiz tök ishlatuv sayasatini yuzalashtirdi. Kerqanalardan odam ishlatuv hajatini doimlashtirib, ish o'rdi boyligida tüp shaykishtirdi. Budjetli kerqanalarga narib jetkiruv choralari orqali kerqanalardan tuzumini o'zdi savdo o'zlik narxini ulandi, tumandotib bozor o'niga harakatlantirgich kuchini to'liq qo'zg'otdi.